0: Trời mà bà mê đế xí nhỏ nhau ấy. Quả đã quên nụ nổ vi mà bà mê đế xí nhỏ nhau quả đã quên nụ nổ vi ao mà nổ
1: Unesp FM. Muito mais que ouvir.